0: Teens. 間違えちゃった。Sorry. I'm sorry. I made a mistake. Can we stop?
1: こっちからじゃない。
0: こっちから。これ朝ドラだもん。私あれティンサグだったの。
2: そうだね。そうそう。そうか。はい。
0: Sorry. Can we start?
3: Yeah. Okay. あ、よかった。
0: 本当じゃなくて。
2: そう。
0: あれ何だったっけ。
4: Sorry, audience.
0: 何だったっけ。忘れちゃったよこれ。朝ドラ。あ、これだ。はい。
2: 行きます。